yuri bilan tanishimiz. Yig'inda oliy ommaviy manbat Tiantian aktiv kuchi poyezda kesal yo'lovchilarga ko'ngil bo'lib, to'rdoshlar tomonidan ang kesal poyez boshlig'i deb atalgan shuriyga Tiantian aktiv kuch oloydi mukofoti va 5000 yuan mukofot berdi. Shuri Jongo temir yo'l idorasi, Urumchi idorasi guruhi chekishirkdi, Korla yo'lovchi toshish uchastkasi Xi'an poyez atrining 95-yillarda tug'ilgan poyez boshlig'i. O bu sharaf oldida samimiylik bilan undoq dedi. Bu e'tirof qilish, haydovchilik ham mas'uliyat. Kelgusida davomli ish o'rnimda ching turib, yo'lovchilarga bo'lgan munosabat xizmatini puxta ishlayman. Bu illiqliq 4-oyning 18-chi kunidagi T-269 qatimli poyezda yuz bergan. Shu kuni tushdan keyin Shanxi Baojidan poyezga chiqqan bir er yo'lovchi poyez Gansuga kelganda tuyuqsiz biyaram bo'ldi. Shuri ahvoldan xabar topgandan keyin darhol uni texmo ozod bo'lgan miyiblar maxsus o'rniga aram elishga o'rinlashtirdi. Yana atrofdagi yo'lovchilardan uning ahvoliga ko'proq diqqat qilishini iltimos qildi. Poyez Yumin Qumul orliqida ketayotganda bir yo'lovchi Shuriga bu er yo'lovchining yana biyaram bo'lib, besh qiyayotganligini aytdi. Uning ahvolini surishtirgandan keyin, uning qalqon simon baz xizmati, eshib ketish kesili va yurak kesili borligi, hozir dori yeyishga jiddiy ehtiyojli ekanligini bildi. Yon tarafdagi qizg'in yo'lovchi yana uning yo'l bo'yi tuzuk bir narsa yemaganligini aytdi. Shuri buni anglab ansirab qoldi. Oshqursoqqa dori yesa osonla oshqozon biyaram bo'ladi. Shunga darhol uningga tomoq yegizib, ondan dori berishni qaror qildi. Ammo bu yo'lovchining teni ojizlab, hatto cho'kini ham tutolmay qoldi. Shuning bilan Shuri yerda so'ngzib o'ltirib, bir qo'shiq bir qo'shiqdan astoydilik bilan uningga tomoq yegizdi. Bu ko'rinishni yo'lovchilar suratga tortib, to'rga chiqarib, nurg'un to'rtashning maqtishiga sasavar bo'ldi. Ko'pchilik bu poyez boshlig'ini o'zi go'zal, oq ko'ngil, bek mas'uliyatchan ekan deyishdi. Shurining aslab berishicha ayni chog'da poyez xodimlari va yo'lovchilar yordamlashgan. Yana ba'zilar Shangjiao qatorliq yemakliklarni akilib bergan. Uning nazarida salomatligi yaxshi bo'lmagan, harakati qulaysiz yo'lovchilarga yaxshi qarash aslida temir yo'l xodimlarining xizmati bo'lib, har qanday bir xizmat tishimi cho'qim mushunday qilar ekan. Keyingi safarda Shuri bu yo'lovchining salomatlik ahvoliga izchil ko'ngil bo'lib, uning holidan ko'ngil quyib xabar oldi. Atse poyez Oqsu vokzaliga yetib kelganda, u yana Oqsu vokzalidagi xizmatchilar bilan oldin aloqa qilishib, nuqtaliq yo'lovchilarga yordam berish munosabatini oldin kelishib qo'yib, yo'lovchini vokzalga omon-eson olib, o'ngishli o'tkazib berdi. Shuri 5000 yuan mukofot puli to'g'risida to'xtalib, o'zining 2000 yuan chiqarib, Oloyda ma'rif maktabiga iyon qilib, bolalarga yordam berdiganligini. Ishib qolgan pulni poyezda kichik bir kitob o'qish burjiga ta'sis qilib, bolalar rasmli kitobi, hikoya kitob setib olib, bolalarni elib sirtqa chiqqan yo'lovchilarning o'qishiga qulaylik yaratish, yana Shinjongning go'zal manzarasi va shaharlarni tanishtirgan bir qism rasmlar to'plamini tizib qo'yishni planlaganligini aytdi. Shuri mundaq dedi. Sayohatchilikning avvat pastligiga kirgandan keyin poyezga o'tirib Shinjongga kirib chiqadigan yo'lovchilarning Shinjongning manzarasini ko'proq ko'rishini, Shinjongni ko'proq tushunishini, Shinjongni yaxshi ko'rib qilishini umid qilaman.

0: umumi kirimining 31 milliard 793 million yuanga yetib, 2024-yildagidan 20.6% ko'payganligini aytib mundaq dedi. 2030-yili taraqqiyot rayonidagi korxonalar tijorat kirimining 100 milliard yuandan oshishini mo'ljarladik. Davlat darajalik yangilik yaratish subsidin 5ni barpo qilib, yuqori yangi texnikalik korxona va pan texnika korxonasini ayrim holda 100dan oshiramiz.
1: Ustozimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. Bosh shuji Xi Jinpingning falsafa ijtimoiy fanlar xizmati suhbat yig'ini qilgan muhim so'zni o'rganish, izchillashtirish nazariga muvofiq yig'ini hamda 23-chi navbatlik Xinjiang ijtimoiy fan sohasining yillik ilmiy yig'ini 5 oyning 12-chi kuni Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasida o'tkazildi. Yig'inda 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlat strategiyasi umumligiga mulozamat qilayli bosh tema qilindi. Abdunum rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi, Abdunum rayonlik ijtimoiy fan sohasiklar birlashmasi birlikda mas'ul bo'lib o'tkazdi. Yillik yig'inda mamlakatning har qaysi joylaridagi oliy maktablar va fan tadqiqot apparatlarining 1233 parcha ilmiy maqolasi topshirib kelindi. Ilmiy maqolalarni dastlabki baholash, qayta baholash, oxirgi baholash qatorliq tartiblardan o'tgandan keyin oxirida 100 parcha ilmiy maqola tanlab chiqildi. Yillik yig'in maydonida bu qitimqi maxsus maydon ilmiy yig'inida maqolasi munabbar maqolalarga tanlangan mutaxassis olimlarga mukofot tarqitildi ham parallel munbarda fikr almashtirib so'z qilindi. Xinjiang Daoshu axborot va tarixda shoyuganning professori Wang Xiaojiang mundaq dedi. Osiyo Yevropa oltin yo'lining xalqaro tarixda yangi o'lchamlik shaklini barpo qilish degan temada ilmiy maqola topshirdim. Bizning qarshimizda xalqaro tarixda tarqitish yo'lidan texim yaxshi foydalanib, Yevropa Osiyoga tarqitish, Jungu Yevropa nöbetçi poyezdin ibarat bu bo'lakda aslidagi tarqitish yo'lini texim ko'p bilish yo'liga o'zgartib, texim ko'p kishini Xinjiangda texim yaxshi tuyg'uga ega qilish, Jungu munabbar an'anaviy madaniyatining dunyoga ilib kelgan ta'sirini his qilish imkoniyatiga ega qilish kerak. Bu nöbetlik yillik yig'inda 3 maxsus maydon ilmiy yig'ini ta'sis qilindi. 5 ayning 12-chi kunidan boshlab Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi, Xinjiang tabiiy fan va sanoat fanlar shoyuani Qashqar Doshuda orqa-orqadan o'tkazildi. Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi partiya komitetining asosi, akademiyaning muavin boshlig'i Jiang Xinwei mundaq dedi. Navbatda Xinjiang yuqori sifatlik taraqqiyotning oshqishliq bosqichida turibdi. Xinjiangning falsafa ijtimoiy fan sohasining yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini chuqur muhokama qilib, markaz o'tirg'i qo'ygan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, nazariya jihatda chuqur muhokama qilishi, amaliyot ustida izlanishi hamda ilm jihatda almashtirishi va uchrashishi to'g'ri keladi. Bu Xinjiangning yuqori sifatlik taraqqiyotni, jamiyat muqimligi va abadiy amillikni ishqa oshirishda chuqur ahamiyatga ega.
0: Endi madaniyat yodigarliklaridagi Jonghua millati o'rtaq gavdisi sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Balg'in xabar qildi. Urumchining tarixiy madaniyatining muhim yer belgisi bo'lgan Ulanbay qadimiy shahriga shahar tarixi va Yipak yo'li madaniyat aslimisi mujassamlangan. Urumchi shahri yaqinqi yillardan buyon arxeologiyalik qezish va qog'dash salmoqini zo'raytib, arxeologiyalik takshirish natijalarini aylantirib foydalanishni tezlatib, 1000 yillik bu qadimiy shaharni kishilarning nazar doirasiga kirgizdi. Ulanbay qadimiy shahri Tang sulolasidan Yuan sulolasigacha bo'lgan davrdagi Tian Shanning shimoliy etigidagi lashkari mulki qatnash tugini bo'lib, birinchi shahar madaniyligining manbasi. Shundoqla mamlakat bo'yicha nuqtalik qo'yildigan madaniyat yodikorlik o'rni deb atalgan. Navbatda bu joy shahar aholisi sayyohlar qadimiy yodikorliklarni izlaydigan, ziyorat qiladigan qiziq nuqtalik daqa qilish joyiga aylandi. Ürüm çayarı alısı Tanzı Pın mındak dedi. Körgezmiz ali ve harabilikini ekskursiya kılığan da Ürümçinin şayarı kuruluş tarihinin kadimdün hazır gıç bolgan özgürüş ceryanını teyhimi çoğunkur tüşen gülü bolu diken. 2025 yılı Ulanbay Kadimi şayarını arkeologiyelik

0: Qadarlik radio yangiligchi do'stlar, programmamizni Xotin shahar Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat ashliqmay zavodi alayida talab qilgan telefon 187-0903-3337.
1: Programmamizni Urumchi shahri Davan yo'li Fukan ko'chasiga joylashgan Aydobo rohat tanarkat oyiqi do'koni alay talab qilgan.
0: Programmamiz yana Tianshan rayoni Xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jinkang Chongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alayida talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan, bu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz.
1: Rahmat.

0: yoqtirib anglagan yoqtirib ko'rgan hammangizga ko'p rahmat. Navbatchi muharrir
1: Batugul Mehmet.
0: Batugul Mehmet, Ürkes Sultan, riyasatchilar Qunduz ay turdi bilan.
1: Adil Jablimit.
0: Kuchli kunlar xayrli bo'lsin.
1: Xayr xush. To'g'ri aldirdik do'stlar. Xayr xush.

0: münasibetliki 2. Suning bulg'inishiga munosabatliki 2. Shovqindan bulg'inishga munosabatliki 1. Boshqa bulg'inishlarga munosabatliki 2.
1: Shu kuni yuqoriqa arziyat deloları shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida qonun xabarlari angladik. Amda 5-in sipimizga kelgan uchirlarga qarab baxsaq, tinglovchilarimizdan sahar bulbuli hadimiz programmamizni yoqtirib ona aytibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Bulbul ko'ya hadimizmi programmamizni yoqtirib ona aytibdi. Abdu ismli tinglovchimiz yo'lovchori Shichixu yo'llari ravonkan, bahor yo'llari ravonkan debdi. Uchar to'r taksi Qashqar sharqi yo'llari ravon debdi. Rahmat. Zuhra xonim programmamizni yoqtirib ona aytibdi. Rahmat. Bagan uchirimizga. Osman ismli tinglovchimiz Baxt yo'llari qo'shilishdi ravonkan debdi. Rahmat. Bagan uchirimizga. Ahmad Niyoz Qarqash ismli tinglovchimiz programmamizni yoqtirib ona aytibdi. Akbar Gonxuyokimiz Gonxuy ko'rikning usti ravon debdi. Rahmat. Xonan g'arbiy yo'li qo'shilishdi ravonkan degan uchirni Baxtlikman ismli tinglovchimiz aytibdi. Ko'pdan ko'p rahmat bagan uchirimizga. Amdi yo'llarningki ahvollari qarab qaydi. To'silgan yo'llardan ittifoq yo'llarida mashinalar ko'pgan do'stlar. Uningdan boshqa shu Tavan shimoliy yo'llarida Xingchongning oldi. Tavan janubiy yo'llari Milan Shaochuning oldi. Mushtraplarda mashinalar sal ko'proq ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, Soy yo'li janubdan shimolga qarab mong'a yo'nalishda, o'sha xalq yo'li tushmi ko'rikkiga qarab mong'a yo'nalishda mashinalar sal ko'proq ekan. Xuanxi yo'li Zhongyi doktorxonasining atrofi Uningdan boshqa shu Fuyu Baojianyuanning atrofi, Xinhua janubiy yo'li, Zhongshan yo'lining atroflari. Uningdan boshqa Yudian ko'chasi mushu taraflarda mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Yana qaraydigan bo'lsak, Lishan janubiy yo'li shimoldan janub qarab mong'a yo'nalishdimi? Mashinalar sal ko'proq to'silish bor. Soy yo'li yana Xunan yo'li o'tishmi ko'rikidan janubdan shimol qarab mong'a yo'nalishdimi? Mashinalar sal ko'proq ekan. Changchun Zhonglu tarafdimi mashinalar sal ko'proq ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, Qiziltog' yo'li Chenggong Qiao taraflar, mushu taraflarimi mashinalar sal ko'proq ekan. Mushu yo'l bilaklarida ketib qolgan do'stlarimiz bexatarlikka aloyida diqqat qilgaysizlar.

0: Аңлатқыныңла 174 қатнас сәнет радиостын бейвастан тұлатқан қаным сіз кәмірі программысы. Программымыз Синжан радио телевизия станысының ең таратқаптысы сұлу шытыңда масқадамды аңлытылды. Программымызны сұлу шытың әптісірімі аңшыңнан қаршанымыз.
1: Өрмәлік радио аңлығы достар, программымызны Хотан шәрі қарқаш елі 55-ші нұмырға жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауды алайды талап қылған телефон 187-та 0903-33-37-та бұ орынға чын діліміздің рахмет айтымыз.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, omma uchun amaliy ish qilib berish sayfimizda Qarmon shahrlik gumon idorasi 2 darajalik qonun ijro qilish, delo bechirishni boshqarish markazini birlashtirib, delo bechirish unumini texmi yuqori ko'tardi degan mazmunda to'xtalamiz. Yaqinda Qarmon shahrlik gumon idorasi shahar rayonlik 2 darajalik qonun ijro qilish, delo bechirishni boshqarish markazini birlashtirish afzalligiga tayinib, bir to'r aldamchilik delosini tez sur'atda fosh qilib, jinoyat gumondoridan birini muvaffaqiyatli qo'lga tushirib, oldingan 14 ming yuan mablag'ni qaytirib keldi.
1: Bu yilning beshida Qarmon shahrlik gumon idorasi qonun ijro qilish, delo bechirishni boshqarish markazi bilan Qarmay rayonlik shobi idorasi qonun ijro qilish, delo bechirishni boshqarish markazi birlashtirilib, qatlam daraja to'siqi buzib tashlanib, saqchi ishlar boyligi biriktirilib, qonun ijro qilish, delo bechirish andizasining tarqoq, yirik bo'lishdan tujibilik bo'lish, inchiki bo'lishga qarab o'zgarishiga turtki bo'lib, qonunchilik qarmay qurilishiga kuchlik harakatlantirgich kuch qo'shdi. Birlashtirilgandan buyon diqqat sifatni o'stirib, unumni oshirishga markazlashtirilib, turli xizmatlarda ko'rinarlik natija unum qo'lga keltirildi. Hozirga qadar 1300 qatimdan ortiq xalq saqchilariga mulozamat qilindi.
0: Birlashtirilgandan keyin tizim sistemasi yanami a'lolashtirilib, yosh xalq saqchilarini tuvanga tushirib, cheniqtirish tizimlashtirilib, mulozamatni asosiy qatlamgacha uzartishga turtki bo'linib, asosiy qatlamning delo bejirish kuchi to'liqlanish bilan birga yosh xalq saqchilari uchun amaliy jang mashqi sifatida hozirlanib, ularning qonun ijro qilish, delo bejirish iqtidorini tez o'stirishiga kuch qo'shildi. Yana delo boshqarish tavalligi ish taqsimoti qoidadan oydinlashtirilib, shahar, rayon, ichki darajalikning vazifa mas'uliyati aniq bekitilib, eg'ir favqulodda cho'ng delolar shaharlik idoraning markazlik bejirishiga topshirildi. Odatdagi delolarni shoba idora bejirishga mas'ul bo'lib, cho'ng delolarni markazlik bejirish, kichik delolarni yuqori unumda bejirish ishga oshirildi.
1: Birlashtirish orqali aslidagi tarqoq saqchi kuchi boyligi a'lolashtirilib taqsimlanib, ilgirki o'z oldiga jang qilish vaziyati buzib tashlanib, saqchi ishlar boyligidan o'rtaq bahrlanish, delo bejirish kuchini markazlashtirish ishga oshirilib, asosiy qatlamning delo bejirish kuchi yetarlik bo'lmaslik, kasbiy iqtidori takchi bo'lmaslik qatorliq masalalar unumlik hal qilindi. Xalq saqchilari ushaq-tushaq xizmatlardan ozod bo'lib, deloni so'roq qilish, taqiqlab hukm qilish qatorliq yadrolik xizmatlarga ko'ngil bo'lib, delo bejirishning kasbiyligi va unumini o'stirdi.
0: Bu idora deloga chetishliq mol-mulk boshqarish markazini mos qadamda qurib, delo bejirish bilan mol-mulk boshqarishni ayirib etishni ishga oshirib, deloga chetishliq mol-mulkning kelish manbasining aniq bo'lishi, boshqarishining qiyliplashgan bo'lishiga haqiqiy kapolat qilib, qonun ijro qilishni qiyliplashtirish mudofiya sepini yanami mustahkamladi. Jujianhe mundaq bildirdi. Shahar rayonlik ichki darajalik qonun ijro qilish, delo bejirishni boshqarish markazlarining kuchini biriktirib, soqchi kuchini markazlashtirib, qonun ijro qilish, delo bejirish tartibini a'lolashtirib qolmay, texmi mo'yimi qonun ijro qilishni qiyliplashtirish saviyasining yangi palliga ko'tarilishiga haqiqiy kapolat qilib, ommaga qonunchilikning illiqligi va kuchini haqiqiy his qildirdik.

Yaxshilik sizning nomingizni o'chirmaydi. Yaxshilik hurmatingizni oshiradi. Siz balkim boshqalar uchun yaxshilik qildim deb o'ylashingiz mumkin, ammo barlik yaxshiligingiz amaliyotda o'zingiz uchun bo'lgan bo'ladi. Sharaf qandaqdir tuvan sifatlik yashashdan emas, balki boshqalar uchun yaxshilik qiladigan, jamiyat uchun untinsiz to'g'ri yaratadigan yuqori sifatlik aktiv yashash pozitsiyasidan keladi. Qadarli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Sizga rahmat aytgan bor programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Slushi Tingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Slushi Ting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Yuk avtomobili o'stangi tushib ketib, shofyor avtomobil ichida qapsilib qolganda, Oraldagi saqchi yordamchisi o'stangi sakrab tushib, shofyorni qutqizdi. 12 yil burunqi bir parcha xat uning Shinjangga kelishiga sabab bo'ldi. Qattiq yomg'ir yog'ib, temperatura tövalliganda, sunilgan bir stakan issiq choy qalblarni illatdi. Do'stlar, bunday bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Qolji shaharlik 5-nji o'tir maktabning o'quvchisi Li Chunyu to'lib tashqan orzu bilan mundaq dedi. Poytaxt Beijingga berib, Tiananmenga ehtiram bildirishni, Sadichen sepiliga chiqishni, dangliq oliy maktablarga kirishni nihoyatda orzu qilaman. Tadqiqot o'g'inish intizomiga qattiq rioya qilib, kamtarlik bilan o'g'inib, chin qalb bilan his qilib, vatanning taraqqiyotiga inshaalloh muvaffaqiyatlarni haqiqiy his qilib, Shenjangdagi yoshlar o'smirlarning yoshlik hikoyasini tirishib yaxshi so'zlayman. Bu qitimqi tadqiqot o'g'inish kursining yetakchi o'qituvchisi Chen Yongming mundaq bildirdi. Tadqiqot o'g'inish sayyora darsxonasi, cho'kma shakldagi amaliyot tarbiyasi. Barliq savodoshlarning bu qitimqi tepilg'isiz tadqiqot o'g'inish kursini qadrlab, sayyora o'g'inish davomida tarixni o'g'inib, davlini bilib, nazar doirasini kengaytib, iradalik bo'lib o'sib yetilib, Jonha millati ortaq gavdis engini yanımı müstakkemləb, terişib, əxlaqi, əqli, cismani, güzellik, əmgək cəhətlərdən ətraplıq yetilgən yeni davırdiki layaqatlik yaşlar, ösmürlərdən bub, ösüb yetilişin ümit qılımən.

0: Abdulla Saqchi, yaxshimisiz?
1: Qana yaxshimisiz?
0: Viva Sanchi uyimiz qadam tashrif qilganingizga barliq onlug'ichilar va shopirlar vakolatida rahmat aytamiz. Yaqinda tavallikanlardagi yo'llarda qanday qatnash hodisalari ko'proq ko'rilyapti? Shopirlar diqqat qildigan qanday nuqtalar bor? Mush to'g'risida azroq to'xtalib olgan bo'lsangiz.
1: Bo'ladi. Do'stlarimiz mush yo'l yurayotgan do'stlarimizga mushaqdi bir qancha turlikni aytib men bir so'zlab beray.
0: Bo'ldi.
1: Boshqa tavallikimizda asosiy bo'layotgan mush qatnash voqeasi asosiyatdan shu orliqni to'liq saqlamaslik aniki yuqori sur'atli minish aniki mushalqida hava o'zgargan ashava chang tuzang deymiz top tuzang mush yo'llarda endi shartni tenchi deb qo'yamiz go mush mezgillarda diqqat qilmay orliq saqlama bo'yotgan qalacha qarab qoldi u yozib qoldi azma yoz issiq kunlarda erib charchab ahvol ko'rilib mush ahvollarga ancha diqqat qilmay bo'lib qolgan bir qatnash voqeasi bor do'stlarimizning mush vaqtlarda mush mezgilimizda shu bizning ulanmay qatnash boshqish idorasining tavalligida mosha avariya amla o'zgarishga nihoyat qattiq diqqat qilib turibmiz ma'lum qilishni tavsiya qilamiz
0: yo'lga chiqishdan burun masalan uzun yo'llarga minishdan burun yuqori sur'atli tosh yo'llarda minishdan burun chuqur bir avariyaga diqqat qilib
1: chuqur yo'llarni liniyalarni obdan bir kuzatib ahvolni normal egallab bo'lib undan keyin sapaga chiqsa bo'ladi
0: bo'ldi rahmat undan bo'lsa do'stlar biz programmamizni boshlab oldik bugungi qatnash liniyasi programmamizda yana bir deb o'tsam urumchalik o'ngan idorasi qatnash boshqarish tarmoq atirdi yuqori sur'atli tosh yo'l ulanbay cho'ng atirdidan Abdulla Saud Saqchi bilan suhbat o'tkazyapmiz shunga shu ulanbay cho'ng atirdi tavalligidagi yuqori sur'atli tosh yo'l bo'laklariga munosabatli masalalar yana shundoqlar yuqori sur'atli tosh yo'l qatnashiga oid so'raydigan savollar bo'lsa uchur yo'llab masalan so'rsanglar bo'ladi programmamiz boshlanishi bilan tanglar mana Abdulla Saqchiningki bapursidan foydalanib vaqtni chang tutib so'rash tegishli masalalar bo'lsa so'rab olsanglar bo'ldi programmamizning o'tiri oxiri kelganda savollar bak jiq yig'ib ketadi ekan shunda jiq keldi ekan o'chog'da vaqt sababidan savolinglar shu joyida qolib qoldi shunga vaqtni chang tutinglar do'stlar undan bo'lsa Abdulla Saqchi veyshin supimizni kuchirlar qarab oqayli do'stlarimizdan kelgan kuchirlarga sahar bulbuli sizni qarshi olamiz biz izchil radio oldida anglayotimiz deydi qaysarjon degan do'stimizmi programmani anglayotganligini bildirib kuchirlarni yo'llabdi undan boshqa badam taksi yoqtirib anglaymiz qizg'in uchur berib mangimiz deydi bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat nur degan do'stimizmi yo'l xavri beray xalq yo'llarmi qo'sh yo'linishda mashina sal ko'p lekin to'silib qilish yo'q deydi bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat yana undan boshqa zuhra degan do'stimizmi programmani anglayotganligini bildirib uchurlarni yo'llabdi ko'pdan ko'p rahmat abdurahmon so'mkichi sizni qarshi olamiz xush kelibsiz undoq bo'lsa do'stlar yana davomli mana shunday qizg'inlik bilan qaysi yo'llarda ketyapsizlar sizlar ketayotgan yo'llarni hozir qatnash ahvoli qandaq mush to'g'risida bizga davomli yo'l uchuri may gaz uchuri bersanglar bo'ladi undan boshqa shu qatnashga yuqori sur'atli tosh yo'lga munosabatli bo'lgan savollaringlar bo'lsa vaqtni chang tutib Abdulla Saqchining bor bo'lgan fursatini foydalanib so'rab olsanglar bo'ldi undoq bo'lsa Abdu degan akamizmi bor ekan programmani anglayotganligini bildirib uchurlarni yo'llabdi Abdulla Saqchi undoq bo'lsa biz davomli suhbatimizni davomlashtiraylik
1: bo'ladi
0: endi yuqori sur'atli tosh yo'lda yurganda avtomobil to'xtatishga yo'lovchilarni chiqarib tushirishga bo'ladimi siz vazifa ijro qilayotganda mashinaga munosabatli delolar uchraganmi buningda diqqat qiladigan qandoq nuqtalar bor
1: bo'ladi mashina bir so'zlaydi bu yuqori tosh yo'ldan aytdi cho'ng xatir bayna cho'ng bo'lgan bir qil ahvol deb qaraymiz uni ustiga yuqori tosh yo'lda to'rt yo'l qamal qilingan chanfunbidolu deb biz qaraymiz chiqish kirish ig'izi aniq bo'lingan shunga chuanshan deyisapti butun liniyada mashina to'xtatish bo'lmaydi bu qonun xilof qilmish deb qaraldi ig'ir deb qaraldi shu yo'l bo'yi to'xtab qilish uni ustiga to'xtab qilish jarayonida yana mashunaqa yo'l avtobusnikidaymiz mashinadagi odamlarni tushib chiqishga qat'iy bo'lmaydi bexatarlik tarafni o'ylagan chuqurmashtaqbo'ldi yoki mashina buzilib qilish jarayon mashina buzilib qoldi deymiz yoki boshqa sabab bilan to'xtab qilish mashina kashlik ko'rilish jarayonida mashina to'xtab qolsa shu oldin qatin programma so'zildik shu jiddiy mashina turg'izish balig'i qo'yib undan keyin 150 metrga ogohlantirish taktivi bilan mashinaniki ogohlantirish chiriqini aliq sariq chiroqni yondirib mashina ichidagi odamlarni shu
0: bexatar
1: rayondan chiqarib biz xularlaymiz qo'g'ig'ishtumir hamda qo'g'ig'ishtumir sirtqa qilib o'sha yerda bexatar o'rin opirish kerak undan keyin

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tiyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tiyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
2: Kelinglar, mehmonlar, kelinglar, anglamadim demanglar. Qashqadagi nomi bor, tomoq ustalda o'rni bor, Ishbar O'g'loq kavobxonasi, Urumchi shahri Qorlig'ochliq yo'li ochildi.
3: 5-oyning 4-chi kuni tijorat boshlaydi. O'rni Qorlig'ochliq yo'li 207-chi nomer.
4: Avtomobilda, uyda, shundoqla har joyda 107.4 Qatnash san'at radiosining programmalarini angla. Xushal minutlarda, ko'nglingiz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 Qatnash san'at radiosining programmalarini angla. 107.4 Qatnash san'at radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

Qadirlik radio yonguchi dostlar, unda bo'lsa ko'ngil aramanglarga yana yiqimliq naqshlardan sunaylik. Naqshlardan dostlar, Shahla ko'zing nomliq naqsha Imonjon Yusup o'rinlagan hammamizning ko'ngil aramida bo'lsin.

Yaxşılıq sizning nomingizni o'chirmaydi. Yaxshilik hurmatingizni oshiradi. Siz balkim boshqalar uchun yaxshilik qildim deb o'ylashingiz mumkin, ammo barliq yaxshiligingiz amaliyotda o'zingiz uchun bo'lgan bo'ladi. Sharaf qandaqdir tuvan sifatlik yashashdan emas, balki boshqalar uchun yaxshilik qiladigan, jamiyat uchun untinsiz to'g'ri yaratadigan yuqori sifatlik aktiv yashash pozitsiyasidan keladi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Sizga rahmat aytgan bor programmamiz Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Slushi Tingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Slushi Ting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Yuk avtomobili o'stangi tushib ketib, shofyor avtomobil ichida qapsilib qolganda, Oraldagi saqchi yordamchisi o'stangi sakrab tushib, shofyorni qutqizdi. 12 yil burunqi bir parcha xat uning Shenjangga kelishiga sabab bo'ldi. Qattiq yomg'ir yog'ib, temperatura tövalliganda sunilgan bir stakan issiq choy qalblarni illatdi. Do'stlar, bunday bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Qalbiga go'zal orzu istaklanib kub, yangi bir kunni xushtabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atigaligingizga xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 5-oyning 15-kuni, juma. Dehqonlar kalendari bo'yicha 3-oyning 29-kuni. Xayrli sahar degan bu bir ig'iz so'zdan cheksiz nur chaqnab turdi. Ko'pkak osmonga chechilgan baxt tilaklari sahardagi quyosh nuriga hamra bo'ldi. Shunga do'stim, saharda o'rningizdan turganda quyosh nurining chehrangizga parlab tushganligidan, yangi bir umidning yo'lingizni yoritib turganligidan xursand bo'lingda, chehrangizga kulki, vujudingizga g'ayrat, jasorat, yurakingizga hayotga bo'lgan muhabbatni to'ldirib, o'rningizdan turing. Sahar turib kayfiyatingizni tanishib, o'zingizga umid bag'ishlang. Har bir sahardagi yangi quyoshni tatlik kulimsirishingiz bilan kutib oling. Qadrli do'stlar, yangi bir kun boshlangan mushi damlarda 107.4 dan xayrli sahar programmamiz orqali har bir kuningizning xoshalik ilkida ahamiyatli o'tishini umid qilib, programmamizni boshlaymiz. Qani yiqtirib olg'aysizlar. Men Riyosa Jedilraba Anvar. Qadrli do'stlar, programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratib Sesil Shiting namoz qadamda anglatildi. Programmamizning Sesil Shiting abtsir ma'lumotlarini qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bugungi programmamizga to'g'ri mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmush bilimlari sayyibimizda ko'yik yarisiga tish pastasi surkab salqilatib og'riqni pasaytgani bo'lardi. Nem uchun vitamin tarkibi mo'l mevalarni pishirib yeyish tavsiya qilinmaydi va qatorliq mazmunlarda savol so'zlab beramiz. Programmamizning sog'lomlik savollari sayyibisida atigan va kashtiga bal og'rishning sababi o'xshamaydi. Put terisining qurib beli qasriqiga o'xshab qolishining sababi qatorliq mazmunlarda savol so'zlab beramiz. Qinamsi do'stlar, deb qutlanib programmamizning tavsiyali mazmunlari bo'lsin.

Qadirli do'stlar, bu sayyibimizda 9-chi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi fidoyilarini tarbiyalashdan boshlanganlik to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda 9-chi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi fidoyilarini tarbiyalash rasmiy boshlandi. 415 yosh fidoyi bir oydan ko'proq sistemli tarbiyalanib, kasbiy sapa orqali katta ma'rakaning o'ngishli o'tkazilishi uchun fidoyilar mulozimati kapaldi mustahkamlandi. Bu navbatlik ko'rgazma 6-ning 25-chi kunidan 29-chi kunigacha Urumchida o'tkaziladi. Fidoyilarni qabul qilish xizmatini Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi kotibat boshqarmasi bilan Shenjang moliya iqtisod tashkiloti birlikda qanot yoydirgan bo'lib, qabul qilish butun jarayonida a'lolarni tanlash prinsipida chin turib, tizimlatganlarning siyosiy sapasi, til iqtidori, fikr almashtirish, ifodalash, mulozamat engi va jiddiy ahvolga taqobil turish qatorliq universal sapasi nuqtaliq tekshirildi. Qattiq tanlash orqali 1400 tizimga oldirguch ichidan tanlab chiqilgan 415 fidoyi Shenjang moliya iqtisod tashkilotining 13 shu'yasidan kelgan bo'lib, ular tashqi ishlar bo'yicha kutib olish, universal moslashtirish, knishka boshqarish, munbar kapaldi, qatnashni ravonlashtirish, naq maydonda maslahat berish qatorliq ko'p xil ish o'rinlarga tarqalib, ko'rgazmaga tayyorlik ko'rish va yurishning butkul jarayonini qoplaydi. Bu qadimgi tarbiyalashda yangilik yoritilib, universal sapa jihatida tarbiyalash, kasbiy jihatida tarbiyalash, ish o'rniga chiqish bo'yicha tarbiyalashdan iborat 3 darajalik ilgirlash andisi qo'llanilgan bo'lib, dars o'rinlashtirilishi atrofliq ham qaratmaligi intayin kuchlik. Fidoyilar bir qator yadroliq darslarning sistemalik o'rganishni markazlik qanot yoydirdi. Mazmuni Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga aloqador bilimlarni o'z ichiga oladi. Shuning bilan birga yana tashqi ishlar qoida usullari, jiddiy qutqizish, o't o'chirish qatorliq amaliy bilim va mahoratlarni egallab, mulozamat iqtidori va jiddiy bartaraf qilish saviyasi umumyuzlik o'stiriladi. Shenjang moliya iqtisod tashkilotining fidoyisi Dilmira Mamat mundaq dedi. Qayd yusun o'g'unishdan naq maydonni ekskursiya qilishgacha bu katta ma'rakani kutib olishga texmi ishonchim ochdi. Mulozamat jarayonida o'zimni yuksaltirib, yoshlik kuchimni qo'shishni umid qilaman. Fidoyi Suijiahua ko'rgazmada odam iqimi ko'p, odamlar yig'ildigan bo'lg'ashqa jiddiy qutqizish va o't o'chirish bilimlarini o'rganish fidoyilar mulozamatini texmo kasbchanlikka ega qiladi deb qaraydiganligini bildirdi. Fidoyilar mulozamat asosini yana puxtalash uchun Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi kotibat boshqarmasi Shenjang moliya iqtisod tashkiloti bilan birlashib, tarbiyalash mexanizmida yangilik yaratib, ish izlarni tashviq qilish, suhbatlashish, almashtirish qatorliq shakllar orqali fidoyilarning ideyaviy yetakchiligini kuchaytirdi. Shuning bilan bir vaqtda tashkiliy komitet ish o'rni bo'yicha tarbiyalash loyihasini davomliq inchiklashtirib, ko'p tillik mulozamat, jiddiy bartaraf qilish qatorliq yadroliq kasbiy iqtidorga ahamiyat berib, qaratmaliq tarbiyalashni qanot yoydirib, fidoyilarning orqa sap kapaldi va psixiki yetakchilik xizmatini mos qadamda yaxshi ishlab, jonliq boshqarish mexanizmi o'rnatib, qo'shin qurilishini qattiq amaliy chiqdi.